0: Merumati awalat mukam aku. Wajahnya menampilkan menampilkan kesempurnaan. Malikai awalat manam aku. Keharumannya semerba melor. Minnal kelawalat biji aku. Renungannya memacarkan kilat. Maunanggal awalat muri aku. Pembisuan adalah bahasanya.
1: Wah. Dewamie.
2: Ada mulsa. Padinge sir.
0: Wajahnya menampilkan kesempurnaan. Keharumannya semerbak melo memancarkan kilat pembisuan adalah bahasanya.
2: Magelchi sir indrikum kuda pesan romba magelchi indrikum vandu anaitu ulaga mozhi peyirppu dinam kimana dinathil ungala sandhithathil romba magelchi engalukku.
1: உங்களுடைய சேவை தொடரட்டும். இது மாதிரி நிறைய முழுமதியை நீங்க கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு நாங்களுமே பிரார்த்திக்கிறோம். நன்றி.